ni e woti o so bi no wan so bi no o danasi o wan danasi o ti sada bebe so woni mi kambo mi e shiwa no bebe se san woti mamin kai o o se